0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

När jag var grabb och växte upp i Göteborg så bodde vi knappt en kilometer ifrån järnvägen. Och varje natt så drog ett gammalt godståg förbi. Och när det passerade Olskrokens station så brukade det blåsa i visslan. Och när jag låg där i min säng och försökte somna så kunde man höra den där visslan eka i natten. Och det var det mest ensamma och sorgsna ljud jag någonsin hört. Och jag tror att någon gång i sitt liv så måste Hank Williams vara hört samma ljud.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

stor på en Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor på en Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks.

din Albin, han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog en ord. Och Emil len i truten sa det pia. I morgonkväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffegök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffegök. Och så gick han ner åt freten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. Oh, herre, giv mig styrka, gör mig modig. Vad vi annars hoppar jag väl i ån. För Emil är så elak, grym och blodig. Och min Albin är så långt, långt här

sen att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

mot hemmets kust, nu styr han som kapten. Ja, mot hemmets kust, nu styr han som kapten. Ho! Men Pia går till stranden fylld av tårar. Skall hennes kärlek

hur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Neonljusen, de speglar sig i asfalten den grå. Och bilar signalerar, jag ser människor på språng.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, god morgon och god förmiddag för en del. Hallå Gunnar.
1: Hallå, hallå. God förmiddag, ja det tycker jag verkligen.
0: Det tycker jag tycker ja. God morgon, ja. Ja. Men det är ju en fin morgon, det är soligt och grant.
1: Ja, det är ju det, faktiskt.
0: 15,3 grader utanför vår lilla studio i alla fall. Och inne har vi hela 23 drygt.
1: Ja.
0: Och idag så har vi en fredag med ett datum som faktiskt känns lite ödesdigert. 11 september.
1: Ja. Mm. 11 september, i USA säger man ju bara 9-11.
0: Mm, man vänder ju lite på datum, ja, månad och dag där.
1: Ja. Men sen är det också andra dagar att minnas, eller ja, av olika anledningar. Det är tråkiga anledningar bägge, alla tre. Men 1973 tog Pinochet över i Chile.
0: 73, ja.
1: 1973. Och 30 år senare, 2003, så dog Anna Lind.
0: Ja, mördades till och med.
1: Mm.
0: Ja, vad hemskt. Tre så ödesdigra händelser.
1: Ja, det blev det. Och min son har en kamrat, en klasskamrat som fyller år idag. Och när Anna Lind blev knivhuggen så sa han, nej, det här kommer inte gå bra. Det kommer inte gå bra, säger han. Jag var övertygad om att det skulle hända något då på hans födelsedag igen.
0: Jaså, jaha. Ja. Men nu står vi här och vi sitter här 11 september 2026.
1: Ja.
0: Och nu ska vi göra något bra av det.
1: Ja, det ska vi göra, absolut.
0: Och idag kommer det handla mycket om teater, kära Gunnar.
1: Ja.
0: Ja, och du går ju en hel del på teater.
1: Om jag går...
0: Ja, då och då i alla fall.
1: Jaha, nej, det är tyvärr inte så ofta.
0: Ja.
1: Nej.
0: Men Gunnar har stått på Örebro teaters scen.
1: Ja, det var ju roligt. Den här som faktiskt var urpremiär på här. 100 sånger heter den.
0: Ja, just det.
1: Så var vi ett gäng som fick vara med och sjunga på slutet.
0: Mm. Och vi ska berätta om en alldeles ny föreställning här som har premiär i morgon faktiskt, lördag. Den gudomliga komedin. Låter det bekant det?
1: Ja, det gör det förstås. Tala mer om det.
0: En sån där, man brukar prata om klassiker.
1: Ja, just det.
0: Macbeth och Hamlet och man kan nog lägga den här nästan i samma viktklass tror jag.
1: Ja.
0: Dante Alighieri har skrivit den där.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och det handlar ju mycket om människan, vad hon ska utstå för sina synder.
1: Ja.
0: Vandra genom helvetet och allt det här.
1: Mm, mm.
0: Ja. Men man kan nog tro att nu ska det kopplas lite nya grepp på den här gamla klassiken. Vi ska få höra om det i nästa timme, för då kommer regissören hit. Och det blir ännu mer teater, men det kan
1: regissören och nya teaterchefen.
0: Han kommer också.
1: Jaha, det är inte samma, nej.
0: Det är inte samma, nej. Nej då, den nya teaterchefen Måns Lagerlöf, han kommer i timmen därpå. Men vet du, han är så färsk i kläderna så han har inte hunnit göra så mycket ännu.
1: Nej.
0: Jag tog med det färska teaterprogrammet för en säsong som just har börjat.
1: Ja.
0: Och ingenting av det är han skyldig till.
1: Nej.
0: Och det måste ju vara lite rolig situation. Man kommer som en teaterchef och man har en hel säsong framför sig som man inte har ett dugg att göra med.
1: Ja.
0: Ja, men så kan det vara ibland. Och så blir det mycket av den här varan, förstås. Och då menar vi musik.

0: Middle of the Road heter de där gänget. Och en lustig titel här, som jag inte tror att Gunnar kan, kanske den kan upprepa. Chippy, chippy, chip, chip.
1: Chippy, chippy, chip, chip, chip. Nej, det kanske var för mycket chip, chip.
0: Ja, ett gott försök. Det är lättare med namnet på gruppen kanske. Middle of the Road heter de där som hade en hit med den där för herrans många år sedan.
1: Och det är där man ska hålla sig alltså. I mitten av vägen.
0: Ja, är du inne här nu på politik förstår jag?
1: Nej, nej. Nej, det är jag verkligen inte.
0: Nej, för en del kanske tycker att det vore väl skönt med några timmar då vi inte behöver höra om politik och politiska budskap.
1: Ja. Nej.
0: Känner du så att det är för mycket? Man blir översköljd?
1: Ja, alltså jag har till och med vägrat att lyssna på alla debatter. Jag ska lyssna på debatten ikväll. Men de här andra intervjuerna, nej, det blir för mycket på något sätt.
0: Aha, ja, det är ju en stor risk där att man blir nästan immun mot alla budskap.
1: Ja, ja.
0: Och man kan väl också lägga märke till att politikerna blir mer och mer demagogiska, brukar man ju säga. Alltså budskapen blir väldigt mycket mer kortfattade och ganska enkelriktade. Ja. Man hör hur de upprepar nästan sloganmässigt så här i valspurten.
1: Ja, ja. Jag tycker väldigt mycket om när det var väl Svenska Nyheter som skickade ut en journalist eller så, till Strängnäs när de flera partiledare var där hos statsministern.
0: Ja.
1: Och skulle ställa en fråga på samma sätt som de svarar på journalisters frågor.
0: Mm-hmm.
1: Och statsministern sa, jag förstår inte riktigt. Hon fortsatte bara totalt meningslösa saker. Jag förstår inte riktigt vad hon menar. Och till slut så bara gick. Men menade så. Det är ju så de svarar.
0: Ja, så utsattes de själva för det då. Ja. En sak, vi pratar ju gärna lite om kultur här på fredagarna.
1: Ja, och det behöver vi prata mer om också i det här ämnet som vi inte skulle prata om.
0: Ja, alltså frågan är Gunnar om vi ska göra det. Man blir ju inte direkt uppmuntrad när man tittar på en enkät som Nerikes Allan har gjort och som de publicerar
1: nej,
0: idag.
1: Nej, nej.
0: Alltså kulturens roll i vad man värderar som högst. De har ju frågat kommuninvånarna och även i regionen tror jag. Vad skulle man främst välja bort när pengarna tryter? Och det gör de ju ofta.
1: Ja.
0: Och vad är det som kommer på första plats?
1: Ja, tyvärr kulturen.
0: Ja.
1: Det är ju bedrövligt.
0: Mm.
1: För jag menar, nu lär det vara så att Churchill inte sa någonting sånt. Men annars så hör man ju uttrycket om att vad ska vi då försvara?
0: Ja, om vi inte har någon kultur, var ska vi då försvara landet?
1: Och sen är det ju också för vad som räknas till kultur. Alla de här ungdomarna som får uppgift eller får möjlighet att utöva musik, konst eller något sånt, via studiecirklar och annat sånt där. Och kulturskolor.
0: Mm.
1: Att det är nödvändigt för att man inte ska hamna snett. För att man ska ha värdefulla saker att göra och hitta på som ung.
0: Ja, jag kan bli lite bedrövad eftersom jag är intresserad av ämnet och har funderat på det här. Var tog kulturen vägen liksom i valrörelsen?
1: Ja.
0: Sveriges Television hade också någon mätning som de redovisade igår om alltså hur mycket kommunerna i hela Sverige satsar på kultur.
1: Ja.
0: Och där fanns en liten kommun som hette Säter.
1: Ja.
0: Som låg nästan allra högst upp. 3% av sin kommunbudget gick till kulturen.
1: Jaha.
0: Och det tycker inte jag låter sådär jättemycket, men det är tydligen väldigt mycket.
1: Det är det ju naturligtvis. Ja.
0: För annars handlar det om någon halv procent.
1: Ja.
0: Och orsaken är egentligen att i Säter finns ett väldigt ovanligt museum. Nämligen ett film- och tv-museum.

0: Jaha.
1: Vet inte om du har varit där någon gång.
0: Vadå, en gång till?
1: Film, alltså film och tv.
0: Jaha.
1: Ja, det är landets enda.
0: Jaha.
1: Ja. Jag var där med min kollega Tommy Sundqvist en gång.
0: Ja, nej, jag har aldrig varit.
1: Nej, det är mycket fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Man har byggt upp biografer och man berättar om dem hur tv utvecklades i Sverige och så.
0: Sa du Säter?
1: Säter, ja, Dalarna.
0: Ja, ja, men det passerar jag. Och det passerar jag just det där museet. Och tänkt ja. Flera gånger att det där skulle jag egentligen vilja gå in.
1: Ja, men gör det någon gång då. Passera inte bara.
0: Ja, men det är ju så när man åker, då har man målet i sikte.
1: Och Lilla Säters kommun, förstår du, de avsätter nästan 500 000 varje år till sitt museum.
0: Ja.
1: Och det gör att de ligger nästan i topp när det gäller kultur,
0: ja,
1: ja, budget.
0: Ja. Ja.
1: Tyvärr såg jag ingen siffra på någon kommun här i vårt län, hur mycket de ligger. Men det, nej, kanske var lika bra det, hörde jag på att säga. Ska vi döva öronen lite grann? Lite kul att se att äntligen har den gamle Eric Slowhand, som han kallas för, Clapton.
0: Ja, ja.
1: Gitarrmagiken släppt en låt. Nu kanske inte den är direkt nyinspelad. Det kallas för bonus track och en bonuslåt. Och det brukar ju följa med stora CD-skivor.
0: Ja,
1: och så.
0: Ja. Ja, just det.
1: Men nu har man släppt en som en singel här. Och nu blir det, nu kan vi rocka loss lite här. Så sätt igång.

0: Eric Clapton, min son, och Roll On heter det kort och gott. Mm, det rockade på ganska bra,
1: ja,
0: måste jag säga.
1: Ja,
0: ja, skönt.
1: Men ryktet som säger att han har varit på Norrbygården, det är inte sant tydligen.
0: Tyvärr inte.
1: Nej, nej, nej. Nej.
0: Ganska många andra var det av den där stora rock- och blues-generationen. Lyckades ju föreståndaren på Norrbygården få hit. De samarbetade, tror jag, med Karlstad och några andra.
1: Ja, just det.
0: Så att de tog liksom den här vägen. John Mayall, för att nämna någon. Jeff Beck, för att nämna en till.
1: Ja.
0: Har varit här. Ja, storheter, verkligen. Men jag tror tyvärr inte Eric Clapton. 18, för att inte säga 19 minuter över 10. Och det är Länsradion du lyssnar till. Om vi då pratar om kultur, och vi ska väl inte förtröttas. Vi fortsätter ett tag till, Gunnar.
1: Absolut.
0: Även om det är inte det toppen ämnet tydligen då när det gäller val i alla fall. Men det kanske är det när det gäller andra val i livet, får vi hoppas.
1: Mm.
0: Och då är det något som heter Kulturarvsdagen idag.
1: Jaha.
0: Vilket jag inte alls kände till.
1: Nej.
0: Och Kulturarvsdagen visar sig vara 3 dagar dessutom. 11, 12 och 13 september.
1: Oj, oj, oj då. Ja.
0: Men det är något märkliga med denna kulturarvsdag, när man försöker researcha, som det heter, alltså titta lite närmare på vad händer, så hittar jag bara väldigt allmänna, får jag säga, floskler. Jag vänder mig om här för att titta på min, på skärmen som man ju kan kika lite granna på. Det är ju fina ord alltså. Kulturarvsdagen 2026.
1: Men det heter Kulturarvsdagen, men det var 3.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är kultur det.
0: Det är kultur i trippelform. Reflekterar över kulturarv i farozonen. Det ska tydligen vara temat i år. Man vill uppmärksamma hur natur- och kulturarv står inför stora utmaningar runt om i Europa. Mm. Och de inbjuder olika lokala aktörer i hela landet att medverka med olika arrangemang då de här dagarna, 11-13 september. Men man får väl säga att det kanske är lite senaste laget att inbjuda idag. Eller vad tror du?
1: Ja, det håller jag med om.
0: Och jag försökte hitta, har vi några sådana här kulturarvsdagar i länet? Ja, då kommer jag på flera år tillbaka. Så har det varit i Glanshammar och i Askersund. Men jag ser ingenting i år.
1: Oj då.
0: Nej. Så är det någon som har något tips om något som inträffar i samband med kulturarvsdagarna, får vi säga.
1: Ja, det får man säga faktiskt.
0: Så tar vi gärna mot tips om detta. Så ska vi vidarebefordra dem här i Länsradion.
1: Ljusstråket i Nora, det var förra helgen det.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Mm.
0: Det är klart, det skulle mycket väl kunna ingå i kulturarvsdagen.
1: Mm.
0: Liksom en hel del annat. Nej, det verkar inte vara riktigt på topp när det gäller marknadsföringen i alla fall.
1: Nej.
0: Av de här dagarna.
1: Nej.
0: Jag vet ju att det har pågått i många år. Men man önskar kanske veta lite mer för att få bli lite impad, om man säger så, de här dagarna.
1: Ja, och nu diskuteras ju till och med open art, om det ska fortsätta eller inte.
0: Mm.
1: Det vore ju fullständigt vansinnigt att sluta någonting som har varit faktiskt så bra vartannat år och lockat massvis med folk hit.
0: Ja, men det är väl flera partier som har passat på här nu när det har varit en negativ debatt i sommar om flera konstverk. Att börja hota med att det kanske inte är så mycket att satsa på det här.
1: Det är ju dumt. Alltså, det här vad som är konst, det är ju... Det bestämmer ju konstnären. Jag har som alltid som ett stående exempel, han som tog en tavla och skar hål i duken.
0: Mm.
1: Och då säger man, det är väl ingen konst, det kan ju vem som helst göra. Ja, men han gjorde det. Och det är konst.
0: Nu hänger jag inte med riktigt. Är det konst att skära hål i en tavla?
1: Ja.
0: Är det inte skadegörelse?
1: Nej, men den var inte målad. Det var bara en duk. Ja. Och så skar han ett hål där.
0: Jaha, då förstod jag lite bättre.
1: Ja. Nej, annars är det skadegörelse. Men han tog alltså en duk som inte var målad på någonting och skar ett snitt där.
0: Så själva hålet, det var konstverket?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och det, jag menar, det kan ju vem som helst göra, som sagt var.
0: Ja.
1: Men han gjorde det.
0: Mm.
1: Och då är det konstnären själv som bestämmer. Det här är konst. Och det är likadant med den här rishögen som har legat vid Svartån.
0: Där ser jag en risk, Gunnar, att du med den definitionen kan få fler som säger att inte en krona till konsten. Att det är... Inte en krona till konsten.
1: Ja, jag håller inte med. Alltså, det. Och sen ska också konst utmana och leda till diskussion och kanske när så här... Nej, jag har blivit mer... Ja, jag tycker alltså att det här är väl ingenting, säger människor. Nej, men det... Det har konstnären gjort och det han har med sin fantasi bestämt att det här vill jag göra och visa.
0: Mm. Det är väl egentligen nästan den enda definitionen av konst man kan göra. Det är om man ställer ut det här objektet eller tavlan, skulpturen, om den kommer på en konstutställning, för då är det konst.
1: Mm. Jag skryter ju lite med, jag har ju till och med medverkat i Open Art för några år sedan.
0: Jaha.
1: Mm. Det var en konstnär som ville ha ett antal stolar till Järntorget.
0: Ja, just det.
1: Mm. Mm. Och jag hade en stol som just hade gått sönder. Mm. Den åkte jag iväg med till där man skulle samla ihop det här. Och den stod på Järntorget sen. Det var ju massvis med stolar, men min var med.
0: Ja. Grattis, du har bidragit till konsten. Det som är intressant ändå är att titta på partierna och deras syn på kultur och konst. Och alla andra gör ju det i samband med den här enkätundersökningen idag. Så frågar de ju partierna om deras syn på konst och kultur. Och det tycker jag är väldigt intressant att se. Det skiljer sig väldigt mycket. Allt ifrån de som tycker att man ska inte lägga en krona på det, utan det finns mycket viktigare områden, till de som säger att konsten är viktig i sig, alltså den lever ett eget liv, den har ett värde som är svårt, att den är inte mätbar, som Gregor Zubicki till exempel på kammarorkestern.
1: Ja, ja.
0: Kan uttrycka det här väldigt bra, det är ett omätbart värde.
1: Ja. Det är riktigt.
0: Och därmed gör det väldigt svårt att mäta tillsammans med alla andra miljoner till skola och sjukvård och så. Mm. Och sen finns det ju partier också som anser att kulturen ska användas som ett medel för någonting.
1: Ja.
0: Det ska vara en funktion för att uppnå saker och ting. Mm. Så synen är väldigt olika och det tycker jag är väldigt intressant.
1: Men det finns ju också på Moderna Museet, jag har nog inte varit där, men det finns ju ett känt konstverk där med, som jag tänker på, ett gummidäck som är runt en get.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är ju ett stort, vad är det för någonting? Ja, det är ett stort konstverk.
0: Mm. Det kan väcka mest oväntade reaktioner.
1: Ja, absolut.
0: Hos dig.
1: Ja.
0: Och det är väl det som är så spännande.
1: Det är det som är spännande. Så att leva Open Art och må det leva länge till. Alltså. Jag tycker det är väldigt fint. Det är bara synd att man förstör den här handen, har man ju gjort flera gånger.

0: reklam.
1: Och några mil för bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Och ut efter reklamen, det var... Och det frågade Gunnar, vem är det här?
1: Ja.
0: Han heter Billy Ocean.
1: Ja, nej, det var inte så bra.
0: Love really hurts without you. Nej, ja, men det är bra att du säger som du tycker. Före reklampausen så hade vi lite mera skönsång kanske då. Passade det bättre?
1: Ja.
0: Ja, det var nämligen Art Garfunkel.
1: Det passar väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
0: Tack för det, tack för det. 8 minuter över 10:30. Så långt har vi kommit idag. Och vidare...
1: Art Garfunkel, är det han, den mest kända Bright Eyes va?
0: Ja, det kan man nog säga.
1: Ja, det är jättefin. Mm. Det är väldigt bra, men det här var ju bara... Nej, usch.
0: Ja, men det svängde väl?
1: Ja, men det... Nej, ja, det räcker inte.
0: Kan du tycka om allting?
1: Det gör ju country också.
0: Jaha, ja, där sa du ju någonting. Ska vi ta lite country strax här då? Det här var i alla fall Billy Ocean som inte föll Gunnar på läppen. Men någonting som föll dig på läppen, det var en svensk bondkaka.
1: Utan tvekan. Och med den jättefina rubriken Hembakt vardagslycka. Det är fantastiskt.
0: I en väldigt vacker stålburk.
1: Ja, mycket.
0: Och vi tackar och prisar den medarbetare som har lämnat den här burken till oss.
1: Ja.
0: Vi har en liten misstanke här om en tjej som har haft konditori i Nora.
1: Absolut, det märker man ju på när man äter dem.
0: Mm.
1: Kia.
0: Just det.
1: Inte bilen alltså.
0: Nej. Det finns många andra bilmärken som jag passa på att tala om. Då. Det måste man göra, vet du, som opartisk programledare. Det är som den där meteorologen kommer i tv. Men då behöver de inte säga, men det finns andra bilmärken också. Ja, du vet vem jag tänker på kanske. Vi säger inte mer om det. Vi ska prata alltså lite mer om teater lite framåt här. Bland annat beroende på att en stor premiär, den kan man säga största uppsättningen på ett tag här, den gudomliga komedin. Och det blir regissören Nina Rudavski som ska berätta för oss om det där. Det kommer att bli på ett annorlunda sätt. Och hon ska försöka beskriva hur då. Men sen så har ju teatern faktiskt kommit igång väldigt tidigt i år. Det blir 3 olika pjäser om man då räknar med den här imorgon. En som hette Demoskirati. Och som var ju ett så kallat residence. Alltså man har tagit hand om en teatergrupp som har fått husera på Örebro teater.
1: Gillet.
0: Ja, humorgruppen Gillet.
1: Mm.
0: Och den berättade jag om då förra veckan. Och sen har vi då en som jag tänkte recensera idag. Och som heter Exit Poll.
1: Ja.
0: Som skiljer sig. Temat är ju valet även där. Precis som i demokrati. Men man gör det på mycket olika sätt. Den här Exit Poll är en väldigt svungfull, tempofylld, satirisk pjäs. Som verkligen är mycket elak mot partier och deras företrädare.
1: Mm.
0: Och hur de går tillväga i maktens korridorer.
1: Mm. Och det är så som konst ska fungera, säger jag.
0: Ja, att utmana och ifrågasätta också. Ja. Det menar ju en del är kanske kulturens allra största roll. Och konsten då. De går ju hand i hand, så att säga. Jag tänkte vi skulle prata lite om den dagen som var i tisdags också. Men eftersom du nu pratade om country här, då måste du lyssna på lite sånt.

0: Charlie Rich. Ja, vad säger du om den countrylåten, Gunnar?
1: Jag vägrar att lyssna.
0: Menar du? Gunnar kom med en intressant teori här om att Bertil Bo var den första...
1: Nej, Bertil Perrolf.
0: Bertil Bo var den första svenska countryartisten. Ja, Bertil Bo... alltså någonting kan du lägga i det, för han var ju bonson.
1: Ja, Bertil Bo har jag faktiskt träffat en gång. Och jag blev så förvånad för att han var mindre än vad jag var.
0: Ja, alltså kortare menar du?
1: Ja. Ja. Ja, på annat sätt var han betydligt större. Men han var kortare än jag.
0: Ja, ja. Tänker du mycket på det där, att du är kort?
1: Ja, det gör jag. Igår skulle jag försöka nå upp att göra någonting åt vår brandvarnare. Mm. Men nej, jag nådde inte. Jag stod på en stol och sådär. Nej. Mm. Så det tänker jag på. Och sen tänker jag på att det är faktiskt någon mening med att jag är så kort. Jag hade inte orkat bära med mina höfter en större. Så att när jag var 14 år så trodde de det är något fel. Det är något hormonellt fel på det eftersom du inte växer. Och då skulle jag kunna få något hormonextrakt och sådär. Och då skulle jag kunna växa 10 centimeter, men kanske också 30-40.
0: Oj, oj.
1: Men det var inget hormonfel på mig. Jag ska inte vara längre än så här.
0: Nej, nej.
1: Jag är 1,62 nu och det är utmärkt.
0: Har du förlikat dig med det?
1: Ja, det har jag gjort. Ja. Absolut.
0: Mm. Ja, men det kan vara känsligt med längd.
1: Ja, alltså mina kamrater hängde ju på mig lite sådär när jag var yngre. Och det var inte så bra för mina höfter, men sådär. Men nej, annars är jag nöjd.
0: Mm. Bra. Jo, i tisdags var ju detta seniordagen. Mm. Och där vi hade fördelen att få vara med. Vi hade faktiskt en liten extra stor monter ganska nära den här föreläsningsscenen också. Så vi hade bra koll på vad som hände och väldigt många passerade och stannade till hos oss där.
1: Ja.
0: Och vi hade ju ganska bra bemanning. Jag räknade till, var det 6 stycken tror jag?
1: Ja, det var absolut.
0: Som bäst höll jag på att säga.
1: Mm.
0: Väldigt många hördes i programmet, men de som inte hördes, det var ju Inga Amundsen som såg till att allt tekniskt fungerade till exempel. Och Dag var ju som en samordnare bakom kulisserna för oss också. Ja. Men hördes inte så mycket. Men ja, du hördes inte så mycket heller kanske, men
1: nej,
0: du kom där som en stödjande person och såg till att människor fick svar på frågor och så. Det blev ju en succé får man nog säga. Arrangörerna var väldigt nöjda. 3200 besökare räknar de in. Sen kanske det var ett par hundra för mycket eftersom många gick ut och tog lite lunch på stan och så. Och då klockades de en gång till kanske man kan förmoda. Men det var en bra siffra, 3200. Så att arrangörerna då som är ett privat mässföretag, de beslutade på stående fot att det ska bli nästa år också.
1: Ja, jag gick runt och jag träffade ju människor som jag inte hade sett på jättelänge. Alltså.
0: Ja, samma här.
1: Och sådär, så att det är en bra grej det här.
0: Ja, den dam som på Öbo skrev kontrakt på vår första gemensamma lägenhet för min hustru och mig här i Örebro.
1: Ja.
0: Sådana saker, det är ju överraskande.
1: Ja, verkligen.
0: För detta var ju mitten på 70-talet någonting. Att hon kom ihåg det tycker jag var helt fantastiskt. Mm. Och andra vänner och lärare till ens barn och så. Det är ju jätteroligt.
1: Ja, mycket.
0: Och sen fick vi ju, vilket ju är väldigt kärt bevis, sådär, nära fina bevis på att människor, att vi behövs. Och många har som en fin vana då att lyssna på oss varje vardag. Jag minns till exempel en dam som sa att jag är gubben min. Han vill bara titta på tv. Så det är så jättebra att jag kan få höra på radio. Nej, men det stärker oss att vi behövs. Och vi var faktiskt det enda närvarande massmediumet. Kan man väl notera också.
1: Ja.
0: Ingen tidning, ingen annan radio var närvarande. Vilket ju också var lite skillnad från förra gången. Och det var faktiskt hela 9 år sedan. Det var en sån där senior.
1: Det var det.
0: Festival. Det var ju en hel vecka och sen mynnade ut i den här lördagsdagen.
1: Ja, just det. Och så kunde man göra bussutflykt. Det var för många år sedan också som vi, jag och några kompisar, gjorde en utflykt till Lars Lerin-museet i Karlstad.
0: Jaha, hade du att göra med också med
1: seniorveckan? Ja, det var en bussutflykt som anordnades av den där.
0: Mm. Sen på minuskontot, man ska ju också se vad som inte riktigt var bra, kanske jämfört med förra året, tycker jag. Och det var ju att i alla fall jag saknade många vanliga föreningar.
1: Ja.
0: Det var betydligt fler förra gången.
1: Ja.
0: Och alltså sådana här kulturföreningar, hembygdsföreningar, sådana som ägnar sig åt historia, stadshistoria i Örebro och så. De var ju med förra gången och de kunde visa sina aktiviteter och sälja sina böcker och så.
1: Mm.
0: Det var de inte den här gången.
1: Nej.
0: Och min teori är att det kostade för mycket.
1: Ja, men så är det ju.
0: Förra gången var det ju en kommunal arrangör, då var det Örebro kommun.
1: Och då var det också så att det var en sista dagen var det en föreställning med någon kändis, en stjärna.
0: Ja, just
1: och
0: det.
1: Och det jag kommer ihåg speciellt är Lill Lindfors.
0: Jaha.
1: Mm. Och om jag får ska jag berätta den historia som hon berättade, för det tyckte jag var så härligt. Hon sa så här att, ja med er kan man ju prata om barnbarn. Det är ju så bra, sa hon. Och så berättade hon, har en dotterdotter som, och vi satt här för ett tag sedan i bilen och det är så bra för att då kan de ju inte gå någon väg, så då kan de inte springa någonstans. Nej. Och så säger dotterdottern, mormor, känner du någon kändis? Ja, jo, sa hon, det gör jag väl. Så, ja. Känner du Justin Bieber? Nej, det gör jag inte. Men jag känner grabbarna i det här gänget som kallas Rabajack.
0: Ja.
1: Mm. Mormor, det är inga grabbar, det är gamla gubbar.
0: Oj, oj, oj.
1: Och så säger hon också, men mormor, kan man säga att du är en kändis? För det stannar ju upp människor och vill prata med dig. Det kan man nog säga, sa hon. Och då säger den här flickan jättefint, men mormor, vad har du gjort? Och jag tycker det är så bra, för hon såg alltså henne, Lill Lindfors, som sin mormor.
0: Mm.
1: Och inte som någon kändis eller någonting sånt där. Så att hon sa, vad har du gjort för någonting? Du är min mormor bara.
0: Det var ju väldigt fint faktiskt.
1: Det är väldigt fint tycker jag.
0: Mm. Men roligt att konstatera att den här då privata mässarrangören lyckades. Men kanske att vi kan ha en förhoppning om en lite breddad seniordag nästa år.
1: Men om det fortfarande kostar så har ju inte föreningarna råd.
0: Nej, kostar en monter över 10 000 då, ja det sätter ju stopp för en vanlig förening.
1: Gjorde den det?
0: Mm.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Mm. Vad säger de lite FBI på detta?
1: FBI?
0: Ja, just det.
1: Det beror på vad det är. FBI tänker man ju på en speciell organisation, men det här är någonting annat kanske.
0: Ja, vad står FBI för då?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Kan du inte det?
1: Nej, Federal... nej, det kan jag inte.
0: Federal Bureau.
1: Byrå.
0: Ja, den federala byrån för... Investigation. Investigation, undersökningar av något slag. Alltså FBI. Ja. Det är inte bara en polisorganisation och utredningsorganisation i USA, utan det är också en låt.
1: Aha.
0: Ja, det är därför jag tar upp det. Och det här var en skiva som jag fick lite korn på under sommaren. Då har man ju lite tid att botanisera och greja.
1: Mm.
0: Och nu ringer det här igen, då får vi blåsa av. Många har, eller The Shadows känner du väl till.
1: Mm.
0: Ja, den här instrumentalgruppen från England.
1: Mm.
0: De har gjort många sådana här tribute-plattor där de hyllar andra grupper. Och framförallt andras hits har de gjort versioner av. Men då upptäckte jag att det faktiskt finns en platta där man har en hyllning till Shadows. Där alltså andra artister har spelat in deras låtar.
1: Jaha.
0: Ja. Och en av de ju förnämliga gitarrister, han är från Queen. Är det bekant, gruppen Queen?
1: Ja, den är bekant typ sådär.
0: Ja, det var ju en fantastisk helkväll här i lördags för den som diggar Queen.
1: Jaha, ja.
0: Mm. Ja, det var väl faktiskt Freddie Mercury, sångaren, skulle ju ha fyllt 80 år.
1: Ja, ja.
0: Tanken hisnar. Jag tror att det var i lördags. Och då sände man dokumentär och en lång konsert från Montreal, förstår du, med denna grupp. Ja. Och gitarristen där, han heter ju Brian May. Han med stora krullhåret.
1: Ja, ja.
0: Kolsvart var det länge. Mm. Men sen han slutar färga det så är det nu grått.
1: Ja, ja. Ja, så är det ju.
0: Mm. Men han lirar ju som en gud. Och,
1: det har här... ju både du och jag och våra lyssnare, grått hår.
0: Ja, just det, just det. Och här tar vi då och lyssnar på Brian May och FBI från låt, eller från här LP:n, en hyllning till Shadows, ifrån då Queen-gitarristen Brian May med Shadows stora hit FBI.

Ryan May var alltså, och en slags hyllning då till gruppen Shadows. Twang är namnet på den där plattan. LP:n säger vi faktiskt fortfarande här. Mm. Klockan drar sig mot 11 och vi ska strax ägna oss åt en gudomlig komedi. Vår gäst, regissören, har kommit och vi gör det efter den här låten, tänkte jag. Som heter She's Not There och Santana.

0: Santana, den sydamerikanske eminente gitarristen där, Carlos Santana, som lirar också lite som en gud, får man nog säga. Och då klockan passerat 11 med en liten stund här, och då säger jag välkommen till Nina Rudavski.
1: Tack så mycket.
0: Där ska vi ha dig. Som sitter här i en vacker blå randig tröja. Lite fransk touch.
1: Ja, visst. Dagen till ära. Genrepskväll.
0: Ja, just det. Hur känns det?
1: Det känns faktiskt väldigt bra. Vi hade ett publikgenomdrag igår och det känns som att ja, jag tror att det här kommer vara en upplevelse för publiken. De var väldigt glada när de gick därifrån.
0: Och det är så det ska kännas, ja.
1: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det.
0: Ni ska ge er i kast med någonting som heter Den gudomliga komedin. Och vi pratar lite om att det är ju en sån här verklig klassiker.
1: Det stämmer.
0: Ska du ge en liten bakgrund om vad det är för någonting?
1: Alltså, Den gudomliga komedin är ju skriven på 1300-talet av den italienske poeten Dante Alighieri. Och det verket blev väldigt stort i Italien, kanske framförallt för att det skrevs på italienska och inte på latin, vilket gjorde det tillgängligt för en mycket, mycket större läsarkrets. Och det här är en sån här berättelse som har blivit omarbetad i otaliga versioner under de senaste århundradena. Den är väldigt lång, den innehåller 100 sånger, men det är fantastisk läsning.
0: Det är så att likna med Odysséen, apropå filmen här, att den är uppbyggd på sånger.
1: Verkligen, och det är också likt Odysséen på det sättet att det är ett vandringsdrama. Alltså Dante placerar sig själv i huvudrollen. Och i början så befinner han sig i en mörk skog, och där säger han att han känner sig vilsen i sitt liv. Vi skönjer att han har någon slags medelålderskris eller existentiell kris. Han vet inte om han orkar fortsätta leva. Och då möter han sin idol, diktaren Vergilius, som säger att han ska ta med honom på en vandring genom helvete, skärseld och paradis för att han ska finna den rätta vägen igen.
0: Så det är existentiellt drama det här egentligen?
1: Det kan man säga. Det handlar om tro, det handlar om moral, det handlar om rätt och fel. Dante blandar friskt i sitt epos. Han möter ju olika syndare på sin färd. Han är själv utan synd, vilket vi själva tycker är lite roligt. Men han är resenären, och han möter en massa syndare. Och där plockar han från Bibeln, från grekisk och romersk mytologi, sina politiska motståndare, sina grannar, folk från Florens. Så att det är liksom en blandning av sanning och lögn och en väldigt subjektiv berättelse om hans samtid. Men det vi tyckte var spännande var att det perspektivet och den resan han gör, tänk om vi skulle kunna försöka göra den om oss som lever här idag.
0: Så ni placerar den här 1300-tals komedin, säger man, ja.
1: Ja, det är ganska roligt att det heter komedi. Det heter egentligen bara komedi därför att det slutar lyckligt, enligt den aristoteliska modellen. För i slutet så möter ju Dante Gud. Men egentligen är det här ju en ganska tragisk och brutal resa. Han reser ju genom helvetets 9 kretsar, och där är det inte roligt.
0: Och ni vill placera den mitt i dagens tillvaro då?
1: Ja, vi tycker liksom inte att det är så intressant att återberätta Dantes syn på världen. Så det vi istället frågade oss i början...
0: Varför är det inte det då?
1: Ja, nej, men han utgår ju väldigt mycket delvis ifrån en kristen troslära. Och han pratar väldigt mycket om de dilemman som människor stod inför just då på 1300-talet. Han var dessutom väldigt kränkt för att han blev...
0: inte så relevanta, menar.
1: Nej, de känns inte så relevanta idag, tycker jag. Vissa av dem gör det, men långt ifrån alla. Så vi tyckte det var spännande att fråga oss själva, om vi utgår ifrån hypotesen att vi är lika vilsna idag i samtiden som Dante var under sin tid. Jag vet inte om folk håller med mig, men vi upplever i alla fall att det är en svår tid att veta vad som är rätt och fel och vad man ska göra för att bidra till ett bättre samhälle. Det känns som en turbulent tid att finnas till.
0: Särskilt den här veckan, va?
1: Särskilt den här veckan. Det är ju lite symboliskt nästan.
2: Men så är det ju verkligen idag, ja, också. Vi kan verkligen känna igen oss i det.
1: Ja, man vet inte riktigt vad ska man göra.
2: Nej.
1: Och då tänkte vi, men om vi skulle fråga oss själva, vad är det för tendenser i tiden hos människor som lever idag som sätter krokben för oss. Som gör det svårt för oss att komma vidare i hopp om framtiden. Och det är det vi har baserat våra helveteskretsar på. Och så har vi utgått väldigt mycket från en gubbe som heter Sigmund Baumans teorier om samtiden. Men det är en lång historia.
0: Ja, men det ska vi få berätta lite mer om alldeles strax. Vi ska

0: John Denver heter den där sångaren och Annie's Song. Nina Rudavska var här i vår länsradiostudio inför premiären imorgon på Den gudomliga komedin. Du ser förvånansvärt lugn och säker ut, tycker jag, Nina, med tanke på att det är premiär imorgon.
1: Ja, vid den här punkten i processen så måste jag börja backa ut ur rummet. Det finns inte så mycket mer jag kan göra. Nu är det upp till skådespelarna att ta facklan.
0: Du själv gjorde ju skådespelardebut just här i Örebro, va?
1: Det stämmer. När jag gick ut från scenskolan i Malmö 2013 så fick jag ett årskontrakt här. Då hette det Örebro länsteater. Så var jag med i 3 olika föreställningar, bland annat den besynnerliga händelsen med hunden om natten, som var en sån stor produktion på stora scen. Så jag tog mina första steg som skådespelare här innan jag bytte bana till regissör.
0: Då har jag sett dig på Örebro teater på scenen.
1: Ja, vad roligt.
0: Fast jag inte riktigt kan komma ihåg det.
1: Nej.
0: Men jag minns ungefär den där pjäsen, ja. Men nu är du regissör, du har hunnit med lite grann emellan också då, ja. Utbildning i Danmark också, va?
1: Ja, precis. Jag sökte till olika regiutbildningar. Det finns ju inte så många i Norden. Det är Stockholm, Köpenhamn eller Oslo. Så jag kom in på den i Köpenhamn och åkte dit och gjorde en 3-årig utbildning till. Så kom jag hem till Sverige igen med min familj och nu växlar jag lite mellan att vara verksam i Danmark och i Sverige.
0: Är valet av denna Dante-pjäs ditt eller fick du den så att säga förelagd?
1: Det var faktiskt vår förra konstnärliga ledare här på Örebro teater, Pyhus Wallin, som gärna ville få in mer dans på scenen. Det är faktiskt en del av Örebro teaters uppdrag att också skapa fysiska föreställningar. Och hon hade varit i dialog med mig och med den andra regissören och kanske framförallt koreografen och Siniskala och frågade oss om inte vi skulle vilja skapa någonting stort till stora scen som blandar dans och teater som uttryckssätt. Och det var ju en fantastisk fråga som man inte får särskilt ofta. Och då var det hon som sa, kanske Den gudomliga komedin. Och det första vi sa var, nej, absolut

0: inte, det kommer vi aldrig hinna. Och så började vi tänka på det och läsa den och sa vi, den här är ju fantastisk. Ja, okej, men det kan gå om vi inte skriver manus, om vi skapar manus tillsammans med ensemble under processen. Och det har vi gjort.
1: Jaha, har du gjort dansteater förut?
0: Ja, men jag och Ossi har samarbetat i 4 olika föreställningar hittills. Ja. Jag är väldigt intresserad av att jobba med fysik i mina föreställningar. Av att låta rörelse vara en stor del av det. Och vi har funnit varandra väldigt bra i det samarbetet. Och har faktiskt drömt om att tänk om vi skulle kunna få skapa någonting tillsammans på lika fot. Där vi båda är med på heltid. Och har så att säga det konstnärliga ansvaret.
2: Mm. Att Örebro teater har ett speciellt dansuppgift, kan det beror på den här Lena Josefsson, som är en känd dansare här i Örebro, som finns.
0: Jag vet inte, men det är ju ofta beskrivet i länsteatrarnas uppdrag att man ska göra si och så mycket barn- och ungdomsteater, och det kändes som att det var ett hål som saknades.
2: Så det är inte bara Örebro? Utan...
0: Nej, det brukar vara så runt om i länet att vi ska ju representera runt om i landet, att vi ska representera olika typer av scenkonst för länens invånare helt enkelt. Ja.
1: Men det finns, Gunnar, det finns särskilda pengar för dans i regionen också.
2: Ja, ja.
1: Man har såna här läger till och med där man träffas och bygger upp föreställningar.
2: Ja. Och här finns ju också det som ska vara med tyst teater, alltså, eftersom det finns många döva här.
0: Ja, precis. Exakt. Det finns liksom olika potter som man ska utfylla, och då var det dags för dansen, tyckte Pi.
1: Men Nina, du sa något som jag fastnade lite för, eller studsade för till och med. Du sa att det fanns inget manus, vi måste skapa vårt eget manus.
0: Nej, precis.
1: Men Dantes gudomliga komedin, det är väl ett manus i sig, sångerna och så.
0: Ja, precis. Alltså, det är ju en bok, kan man säga. Mm. Och den boken hade man ju kunnat bearbeta till ett dramatiskt stycke. Men det hade varit en otroligt långsiktig uppgift som också skulle vara spännande, men som vi kände att vi inte hade möjlighet att omfamna under den tiden vi hade kvar till premiär. Och då finns det ett annat sätt att skapa teater på, som absolut inte är någonting vi har uppfunnit, utan som görs runt om i världen och har gjorts under lång tid, som kallas för devising. Och det betyder i princip att man sätter ihop tillsammans. Man skapar material löpande. Man utgår ofta ifrån en frågeställning eller tar spjärn mot ett redan existerande verk. Så det vi bestämde oss för tidigt är att vi lånar strukturen av Dantes berättelse. Vi lånar hans projekt. Det han företog sig att göra. Att ta tempen på sin samtid. Att söka svar om hur man kan ta sig upp ur vilsenhet och passivitet. Och så försöker vi göra samma sak. Så det vi har gjort är att vi har haft väldigt mycket samtal, vi har gjort väldigt mycket research, vi har skapat väldigt mycket scener, sånger, danser med ensemblen och med folkdansarna som är med i föreställningen, och det har blivit till det sceniska materialet. Sen är jag och Ossi tillsammans dramaturger och bestämmer, det där är spännande, det där behöver inte komma med, och så med tiden så har det blivit ett manus.
1: Ska få utveckla det här ytterligare, för det låter som en lite ovanlig och mycket spännande process, och inte minst detta att ni har ett par folkdanslag med också. Men ska vi lyssna på Siw Malmkvist? Hon har ju kommit här i allra sista stund med ett slags inlägg i valdebatten, tror jag.
2: Ja, och så har hon kommit med en ny, ja just det, Jorden tillsammans med sin dotter.
1: Min jord.

0: Min jord också i Malm, Christian. Vad gör vi med vår jord?
1: Ja, jag såg henne på tv häromdagen och då sa hon att hon vill göra något med sin dotter som är engagerad i miljö. Hör till miljöengagemang och sådär. Så kom de på det där att de kunde göra.
0: Mm. Jag noterade förresten, det var ju en lång utfrågning av Centerpartiledaren i Sveriges Television här om kvällen. Och under den timman fick hon inte en enda fråga om miljön.
1: Nej.
0: Noterade jag. Nu ska vi prata om den gudomliga komedin en liten stund till. Och Nina här som är med oss, Rudavski, regissör. Och även har gjort debut på Örebro teaters scen många år sedan. Då för övrigt den man vi ska träffa om en stund var din teaterchef, va?
2: Det stämmer, precis. Måns var chef här då och han är chef här nu.
0: Så träffas ni igen.
2: Väldigt roligt.
0: Ni tillämpar då en alldeles speciell process här nu för att skapa den här föreställningen. Och du beskrev den har namnet devising. Engelskt uttryck då. Där många kan bidra med inlägg och synpunkter och vad som är viktigt att ta fasta på i den här gamla Dantes berättelse som vi var uppe med sånger från början. Det är inte en risk att det blir lite rörigt så många ska vara inblandade.
2: Det finns absolut en risk. Jag skulle säga att när man jobbar utan manus så är det ännu viktigare för oss som leder arbetet att ha en väldigt, väldigt tydlig plan och struktur för hur lång tid saker får ta. Men det gör är att de som står på scenen har själva gett väldigt mycket av sina egna åsikter, tankar, reflektioner. Såväl våra folkdansare som våra skådespelare. Och det skapar ju en föreställning som är kollektivt skapad. Och en del av föreställningens sensmoral kan man säga, det är att kollektivet och gemenskapen är otroligt viktig. Så det kändes inte mer än rätt att processen fick spegla vårt budskap.
0: Det låter ju väldigt så här mysigt att alla får vara med, men måste inte någon bestämma till syvende och sist?
2: Jo, jag brukar tänka att det är ett ansvar vi har snarare än någonting som vi tvingar på någon. Vi bestämmer. En bit in på vägen så börjar jag och Ossi att välja material och att styra upp. Vi har också haft en lite längre process än vad man brukar ha på teatern. Vi har haft 10 veckor på oss att skapa den här föreställningen. Så vi började redan innan sommaren. Så på det sättet så har vi tagit lite höjd för att vi ska få utforska.
0: Hur har det varit?
2: Det har varit otroligt intensivt, men otroligt givande och spännande. Svårt, såklart. Det har verkligen varit ett sceniskt experiment på det sättet att man har ju inga garantier på att man ska få till det. Och på det sättet så har det varit jättekul att jag är så stolt över det resultatet vi har skapat.
0: Det måste vara lite svårt då, för att ha ett färdigt manus som en dramatiker har skrivit. Då kan man ju säga att det här ska ni följa. Det ska börja så här, det ska sluta så här. Och det vet ni inte nu.
2: Nej, men där har vi just haft hjälp av Dante. Vi har vetat vilka delar vi ska skapa. Och vissa delar har vi kanske styrt mer än andra. Till exempel föreställningen börjar i helvetets förgård innan han träder in i helvetet. Sen har helvetet 9 kretsar där varje krets representerar en synd som man vill kritisera. Så då visste vi att vi behöver komma på vad de här 9 synderna är för oss. Så det har varit vårt största arbete. Sen kommer man till skärselden.
0: Där
2: man...
0: Är det de klassiska synderna? Har ni uppfunnit nya?
2: Nej, vi har uppfunnit nya synder. Någon av dem speglar det som finns i det gamla, men de allra, allra flesta har titlar som konsumtion, egoism, trolöshet, men även kärlek får sig en släng av sleven
0: som
2: till exempel. Ja. Och det handlar kanske mer om hur vi söker relationer på vår tid på ett sätt som kanske mer liknar konsumtion.
0: En liten spark åt de här reality i den tv-serien.
2: Kanske lite grann, kanske till datingkulturen och hur vi alltid tror att gräset är grönare på andra sidan.
1: Det är väldigt bra tycker jag. Det låter intressant.
2: Vi får hoppas det. Vi insåg snabbt att det är omöjligt att prata om alla synder vi begår. Men vi har valt dem vi har tyckt det är mest intressanta. Och förhoppningsvis finns det något för alla att spegla sig i.
0: Och hur uttrycks detta på scen för att det ska bli förståeligt vad det handlar om?
2: Ja, men föreställningen antar formen av en slags varieté i princip. Varje synd blir tydligt adresserad, men sen så gestaltas den på en myriad av olika sätt. En synd kan vara en dans, en sång, en sketch eller en berättelse, en monolog. Så vi har försökt skapa en eklektisk föreställning som innehåller...
0: Oj, det var fint ord, va?
2: Ja, olika uttryckssätt, olika genrer, olika former. Men sen till exempel när man har trätt ut ur helvetet, då kommer man till skärselden och då blir det bara dans. Så vi försöker verkligen att ta med publiken på en scenkonstnärlig upplevelse utöver det vanliga. Mm. Och så slutar man i paradiset och då går man förhoppningsvis därifrån stärkt av hopp inför framtiden. Så man kommer verkligen in i det mörka och ut på det ljusa på andra sidan. Med mycket humor på vägen, det lovar jag.
0: Och dansen, det är alltså folkdans?
2: Inte bara, det är... Vi har med folkdansare. Vi har alltså lyckats flörta upp 4 olika folkdansgillen från Örebro län, där vi har 3 olika lag av 6 personer. Så sammanlagt 18 personer som ingår i olika folkdansgillen i Örebro län, som alltså spelar på scenen och dansar. Men resten av dansen i föreställningen är en slags hybrid mellan folkdans och modern dans som vår koreograf Ossi Niskala har skapat tillsammans med ensemblen. Och de är ju vanliga skådespelare, de är inte utbildade dansare och de dansar av hjärtats lust.
0: Aha. Och folkdansarna, får de agera skådisar också?
2: Ja, de har lite skådespelaruppgifter också. De läser lite dikter. Det är väldigt mycket poesi i den här föreställningen. Eftersom Dante var poet och använde sig av dikten för att söka svar om samtiden, så använder vi också poesin som en slags röd tråd. Och då är folkdansarna väldigt viktiga.
0: Ja, hur låter detta, tycker du, Gunnar?
1: Men det låter fantastiskt. Det är alltså, jag sa tidigare att jag har inte gått så mycket på teater, men det här vill jag absolut se.
2: Ja, men det måste ni göra. Kom och kolla. Vi lovar att det blir en upplevelse utöver det vanliga. Och samtidigt någonting som jag tror att alla kan ta med sig någonting ifrån, oavsett vad man är ute efter.
1: Annars när jag tänker på Dante, så jag att då tänker jag på mannen som slutar röka.
2: Just det.
1: Av Tage Danielsson.
2: Ja, ja.
1: Den är ju också fantastisk.
2: Ja. Men det är många som har gett sig på den här berättelsen, ja, och bearbetar den, ja, på olika sätt. Så vi är glada att ge vår version.
1: Ja.
0: Den gudomliga komedin, alltså Dante Alighieris, i en tappning som man aldrig har sett förut, får vi då säga, va?
2: Det vågar jag påstå.
0: Säger då Nina Rudavski. Och roligt att du kom tillbaka då till Örebro teater.
2: Ja, men roligt att vara här. Välkomna och kolla.
0: Mm. Efter 13 år blir det, va?
2: Ja, precis.
0: Precis som Måns Lagerlöf, som också är tillbaka. Han slutade för 2014, tror jag, så att det är kanske 12 år
2: just det,
0: som har passerat där. Ja. Och han kommer då i nästa timme. Mm. Vi ska också dessförinnan också berätta för dig, recensera en av era andra uppsättningar på teatern med Exit Poll.
2: Ja, just det. Vad roligt.
0: Ni är ju väldigt flitiga just nu.
2: Ja, vi gör vårt bästa, för det är så många som vill gå på teater. Otroligt mycket publik på teatern, och så vi jobbar på för att möta förfrågan på kultur.
1: Och själva teaterhuset är ju fantastiskt. För att jag förstod att Hjalmar Bergman-teatern blev inte så populär av teater. Människor. Nej, den är för stor och lite sådär.
2: Det vet jag faktiskt ingenting om. Men jag vet att Örebro teater är en fantastisk byggnad.
1: När man övergav Hjalmar Bergman-teatern för att verkligen...
2: Kanske var det för dyrt.
0: Och då hade du haft 20 meter till i sidled.
2: Det hade varit något. Då hade jag kunnat ha 10 folkdansare till med på scenen. Det hade varit fantastiskt.
0: Tack för att du kom, Nina.
2: Tusen tack.
3: Reklam. Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
8: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
9: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
14: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
15: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: One Way Ticket. Den låten har vi hört några gånger i lite olika versioner.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Här var det med Eruption. Som man mera tänker på när det gäller vulkaner och så, va?
1: Det var?
0: Som man tänker på när det gäller vulkaner.
1: Ja, ja, ja.
0: De eruptionerar, eller vad de gör.
1: Ja.
0: Apropå såna här hitlåtar och som man lägger på olika listor, så kan jag berätta att vi under hösten här kommer att köra några hämningslösa tisdagar med topplistor.
1: Jaha.
0: Ja, då får alla vänner av topplistor sitt lystmäte. Då kommer det låta som på gamla 60-talet. Vi kan nämligen då ta upp låtar som låg på topplistorna för 60 år sedan.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och dessutom ska vi ha lite då artistintervjuer från inte kanske 60-talet men 70, 80 och 90-talet.
1: Jaha, ja.
0: Med de här gamla fina artisterna. Det är ju vår vän Tommy Sundqvist som tyvärr inte bor kvar i Örebro, men hans material, hans intervjuer finns ju kvar.
1: Vad bra.
0: Och Tommy kommer att se till att vi kan köra lite av det där.
1: Ja, ja, ja, det är bra.
0: Så att första blir tisdagen den 21 september kan jag förutskicka. Och sen några gånger till under hösten här. Ska vi botanisera i de gamla topplistorna? Det fanns ju ganska många. Jag vet inte om du själv satt och diggade.
1: Jo då, Kersti Adams Ray, det var på tisdagarna.
0: Ja, stämmer.
1: Kvällstoppen.
0: Ja.
1: Mm. Och sen på lördagarna var det då 10 i topp.
0: Ja. Men ringsignalen, ja.
1: Med?
0: Ringsignalen, vet du, när under det man skulle trycka på mentometerknapparna.
1: Ja, just det. Men vad heter programledaren?
0: Ja, det var Kalle Ivar som drog i den där mentometerknappen. Det kommer man ihåg.
1: Ja.
0: Men det var, den första hette faktiskt Lill Lindfors. Kommer du ihåg det?
1: Vad heter han?
0: Lill Lindfors hette han. Nej, hon.
1: Alltså. Var hon? Jaha, nej, ja. Det kommer jag inte ihåg. Jaha.
0: Inte så länge, men jag tror i alla fall första gången var hon det.
1: Jaha.
0: Sen fanns det lite olika programledare. Mm. När det var Sommartoppen var det ju Pekka Langer.
1: Ja, det stämmer. Just det.
0: Lite roligt.
1: Lill Lindfors har jag ju faktiskt träffat på tåget 1962.
0: Ojsan, ojsan.
1: Då var hon 22 år gammal.
0: Ja, och du kanske bara var 14 någonting.
1: 12.
0: 12, mm. Äldre barn.
1: Mm.
0: Jaha, och vad sa du till henne då då?
1: Nej, det vet jag inte, men jag fick hennes autograf.
0: Sådär?
1: Mm.
0: För hon var känd redan då, ja.
1: Ja, det var hon.
0: 62, säger du?
1: Ja, 62.
0: Kära någon, ja.
1: Och alltså, jag brukar säga att hon är en av de sista som har lärt sig att artikulera av Carl Gerhard.
0: Mm.
1: Så att hennes ord och text kan man höra.
0: Inte så dumt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Du nämnde Kvällstoppen, ja, och vi hade ju också Svensktoppen förstås.
1: Ja, Svensktoppen finns ju kvar.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och så hade vi ju engelska listan, Top 20.
1: Jaha.
0: Och amerikanska Billboard-listan.
1: Billboard-listan, ja, just det.
0: Mm. Mm. Alla de där följde ju då på den tiden Claes Burling i sina veckoprogram.
1: Ja, ja, ja.
0: 16:30 på eftermiddagen.
1: Ja, ja, just det.
0: Och där satt man och lyssnade och sköt upp läxläsningen så länge som möjligt. Och njöt av popmusik.
1: Ja, jo.
0: Och hoppas att du också vill göra det då under några tisdagar här framöver, ja, ja. I Länsradion, minsann. Mm. För att göra lite reklam för detta. Då ska vi strax få en recension av en väldigt suggestiv föreställning som jag bara tror spelas en enda gång till här nu. Den handlar nämligen om valet.
1: Ja, ja, ja.
0: Och efter den 13:e efter söndagen så känns det ju kanske inte riktigt lika aktuellt längre, eller vad säger du?
1: Nej.
0: Mm. Men den här pjäsen är oerhört aktuell. Vi tar lite filmmusik.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, och du kan ju så länge och lyssnaren också gissa vilken film kommer den här låten från.

0: pampigt värre.
1: Ja, verkligen. Men nej, jag kommer inte på.
0: Om vi tar sångaren först då. Han hade tv-show i några år. På den gamla enkanalstiden.
1: Jaha.
0: Ja, det var inte Perry Como.
1: Nej, det var tänkte jag säga. Det tänkte jag då på det.
0: Han hette Andy Williams.
1: Andy Williams, ja.
0: Och han fick här att sjunga in temat till filmen Gudfadern.
1: Ja, den har jag ju bara sett. Men nej, det är inte något sånt där som gjorde så stort intryck på mig, nej.
0: Nej, gjorde inte filmen något intryck på dig?
1: Nej, jo, men det var ingenting sånt där som jag... Ja, jag har bara sett den en gång.
0: Jaha, den tål att ses ett par gånger.
1: Ja.
0: Den har fått lite av en renässans. Den har gjorts i någon slags uppdaterad version också för inte så länge sedan.
1: Mm.
0: Nåväl, rätta svaret då var alltså Gudfadern eller The Godfather.
1: 1, 2...
0: Jag tror att det var ettan.
1: Ettan.
0: Mm. Det kom ju faktiskt ja, 3 stycken, va?
1: Ja.
0: Mm. Nu ska vi prata teater. Och det passar ju bra när nya teaterchefen just har kommit till oss här. Han får sitta och lyssna. Och jag kan faktiskt vara hur kritisk och taskig som helst för att Måns Lagerlöf, som vår nya chef heter, han har inte det minsta med den här pjäsen att göra. Nej, han håller med. Den heter i alla fall Exit Poll. Och den går, om jag tittar nu rätt, bara en enda gång till här. Och den går på den här som kallas för kaféscenen i teaterhuset, en trappa upp. Där har du varit, Gunnar.
1: Ja, det har jag varit. Med den här fina skådespelaren som inte lever längre, Hedlund.
0: Ja, Jonas.
1: Jonas,
0: ja, just det. Mm. Ja, vad fint.
1: Han spelade någonting av Tony Lindgren, ja, som jag gillade. Ja, det var väldigt bra.
0: Just det. Det var en underbar föreställning. Han satte sin egen prägel på just Tony Lindgrens fina mycket texter. Noel, Exit Poll heter den här. Och jag tror även något tillägg där på svenska. Vi har ett resultat. Och detta är ju vad som förestår här nu på fredag. Kanske redan vid 9-tiden någon gång, när man har stängt vallokalerna. Då kommer den första exitpollen. Alltså, vad kallar man på svenska? Man gör en undersökning av de som har varit och röstat. Och den brukar ligga ganska nära det som sen är själva valresultatet. Exitpoll är skriven av 2 nederländare. Jori Hegstra och Max Wind. Och det var den dåvarande teaterchefen, han som fick hoppa in här ett tag, Andreas Bonstra, som har, han lever lite dubbelliv för han är nederländare också. Så han hittade den där pjäsen i sitt andra hemland, kan man säga. Och den spelades då, eller spelas för första gången här i Sverige. Och jag tyckte att den spelas i ett furiöst tempo av 3 levande skådespelare. Kan man lämna, ja, har de döda skådespelare på? Nej, men de har inspelade skådespelare som man ser på videoskärm också. Men de 3 levande skådespelarna heter, är dels paret Thulin, Hans Christian, och strax kommer jag till Maria Simonsson heter ju på andra då i, ja, till paret Thulin, och sen har vi Linus Lindman. Det är de 3 som är på scen. Och de här levande skådespelarna, de blir desto mer levande, får man nog säga. De gestikulerar, springer, ramlar omkring på golvet eller kryper på golvet. Det är väldigt fart här. Ett galet tempo, måste jag säga. Kanske för att ibland skylla över en del brister i texten. Eller man kan använda ett galet tempo för att göra det, men det behöver man inte göra. För det är faktiskt en väldigt skickligt skriven pjäs, tycker jag. En ursinnighet i utspel och ett häftigt raljerande med politiken och dess figurer. En skarp satir, och det finns svidande bett mot politiken i den här nederländska pjäsen. Och vi vet ju då att Hans Christian och Maria, alltså paret Thulin då, med briljans behärskar det här tempot. Det har vi sett förut på scen med dem. Allt sitter som smäck. Och de har ju också fördelen att kunna öva hur mycket som helst där hemma vid köksbordet, kan man ju säga.
1: Det tror jag inte de gör.
0: Jo, det tror jag.
1: Alltså,
0: ja. Ja, skulle inte du göra det? Passa på.
1: Nej, men alltså, måste nog skilja på arbete och fritid.
0: Ja, jag vet inte om skådespelare gör det.
1: Jo, då,
0: kan höra
1: det,
0: med
1: tror jag, det tror jag.
0: Och sen då Linus Lindman. Jag har aldrig sett honom så uttrycksfull. Samtidigt som han gör den här pardansen då till en excellent dans för tre. Han spelar en gammal partiledare som är på väg att knäckas men lyfts av någon förunderlig kraft. Och den kraften tror jag man kallar för makt. Han lyfts till oanade höjder. De höjder där Maria Simonssons suveränt utformade påläggskalv hade velat befinna sig. Och Maria Simonsson har i rollen hittat precis den där killjargongen, tycker jag, som hon tror att hennes partifans vill ha. Storyn är riktigt bra. Det är alltså kvällen på valdagen. Strax kommer den stora vallokalsundersökningen. Alla håller andan. Partiet som vi följer är säkra på en vinst. TV gör plats för denna första prognos. Men det blir tyst. Det händer ingenting i rutan. Och en stor osäkerhet sprids. När resultatet väl kommer så är det en sensation. Väljarna har med en aldrig tidigare kraft visat vad de tycker om hela systemet. Och när jag skrev recensionen så vill jag inte avslöja. Men nu är det bara en föreställning kvar. Ska vi göra det?
1: Ja, gör det.
0: Det är nämligen, jag tror det var 84% som röstar blankt.
1: Nej. Ja, då har de ju verkligen visat vad de vill. Oj, oj, oj.
0: Nu vaknar den gamle partiledaren till. Uppmuntrad av sin cyniska stab. Hans tidigare demokratiska sinne förvandlas till despotism. Den kvinna som övat sig för att bli hans efterträdare protesterar. I en demokrati måste väl ändå väljarnas röster respekteras? Nej, men det behövs inte mycket kohandel för att även hennes demokratiska tro är såld åt makten. Ja, man kan säga att exit poll slutar i ett inferno. Apropå den här kommande uppsättningen av Dantes gudomliga komedin. En demokrati lagd i rök och aska. Frågan är, av vem? Ja, totalt sett en intensivt regisserad pjäs som, ursäkta mig här, då blir mycket mer effektiv, tycker jag, än många välmenande panelsamtal om demokratins värde.

0: Gilbert O'Sullivan. Kommer du ihåg det namnet?
1: Det är väldigt bra.
0: Visste han det?
1: Ja, absolut.
0: Det var redan på 70-talet tror jag som han slog igenom.
1: Ja.
0: Matrimony och alla de här härliga.
1: Den hörde jag på en fest och den spelades om och om och om och om, och om igen. Så, så fort jag hör den så tänker jag på den festen. Alltså. Så
0: det... Var det en bröllopsfest förstås?
1: Nej, det var det inte.
0: Nej.
1: Det var bara en rolig studentfest i en studentkorridor.
0: Men som präst har du varit med på en del bröllopsfester förstår jag.
1: I början var det så. Det var inte alltid så roligt.
0: Nej, alltså det blev inte roligt förrän prästen går.
1: Det har jag hört berättas om prästfrun, hon gick fram till värdinnan och frågade, blir det ingen dans? Jo, sa de, när ni har gått. Ja, då kan ni börja nu, för vi tänker inte gå. Nej, men sådär. Ofta så fick jag brudens mormor 85 till bordet. Hon dansade inte.
0: Ja.
1: Och vid ett tillfälle så tänkte jag när jag åkte det var i Vadköping, nej, jag får inte brudens mormor till bordet den här gången. Jag vet inte varför, men jag fick brudens syster, 15. Hon dansade inte heller.
0: Kan man känna sig som lite glädjeförstörare som präst?
1: Nej, i alla fall gjorde inte jag det. Det gjorde jag inte faktiskt, men... Nej.
0: Pjäsen Exit Ball, som vi hörde om alldeles nyss, den har bara en enda föreställning kvar. Och det är just på söndag, på valdagen. Så då är den extra aktuell.
1: Ja, ja.
0: Det är då nämligen som Exit Ball görs i verkligheten.
1: Mm.
0: Alltså den här vallokalsundersökningen. Spelas då på Örebro teater på kaféscenen. Men det är helt utsålt. Jag tror att den har gått för utsålda hus hela tiden.
1: Oj, oj, oj.
0: Och det är en väl värd, faktiskt måste jag säga. Mm. Alldeles strax då väntar Måns Lagerlöf, den nytillträdde länsradio. Nej, inte länsradio. Varav hjärtat är fullt. Örebro teaters chef.

0: En känd låt, kanske inte minst med Elvis Presley. Men här var det en dam som heter Luna Scott Russell. Alltså, I can't help falling in love with you. Då har vi ett par minuter efter 12 i Länsradion denna fredag 11 september. Måns Lagerlöf, mycket välkommen.
1: Tack så hjärtligt.
0: Välkommen tillbaka, får vi säga.
1: Ja, det är roligt att vara tillbaka i Örebro.
0: Det var, tror jag, ungefär 12 år sedan sist, va?
1: Ja, jag slutade 2014, det stämmer jag.
0: Mm. Och nu är du tillbaka, och något sånt tror jag inte har skett tidigare på Örebro teater, eller på Länsteatern, eller på Örebro Ensemblen som det hette på 70-60-talen.
1: Nej, det har, i svensk teater har det nog hänt ett par gånger. Men det är inte så vanligt att man kommer tillbaka till en teater där man har jobbat tidigare. Inte som chef i alla fall. Det är ju väldigt vanligt för personer med andra uppgifter att man återkommer, regissörer och skådespelare och så.
0: Mm. Och hur kommer det sig då?
1: Alltså det enkla svaret är just väldigt enkelt. Det är en stark lust att arbeta med teater igen. För jag har jobbat ett antal år med miljövård. Så att jag var 7 år som kanslichef på Naturskyddsföreningen. Mm. Men under hela den perioden egentligen så saknade jag teatern väldigt mycket. Både processerna, inte minst människorna och konsten förstås. Även om det är viktigt att rädda planeten så... Ja, jag hade liksom det här låg och gnag där jag har hållit på med teater sedan jag var 7 år i princip. Så att det är svårt att ändra sig. Så att när det här jobbet dök upp så är det klart att jag reflekterade lite och funderade över, är det rimligt och så här. Men jag tänkte att om de vill ha mig en gång till så kan jag väl söka. Och det ville de uppenbarligen.
2: Mm. Men visst räddar du planeten också som teaterchef? Konsten gör ju det.
1: Ja, alltså, på sätt och vis gör den kanske det. I något, på ett något mer abstrakt plan.
2: Jo, visserligen, men ändå. Ja.
0: Du var alltså chef mellan 2010 och 2014 här i Örebro. Mm. Och jag minns ju att jag var rätt imponerad av dig därför att du hade väldigt mycket bra kontakter inom teatersverige. Mm. Du fick väldigt bra regissörer, uppsättningar, ibland originalverk hit till Örebro. Mm.
1: Alltså alla teaterchefer har ju liksom olika sätt att arbeta på. Jag tycker det är roligt att hitta nya pjäser. Letar ofta efter det. Det gör väl alla, men så var det ju att vi gjorde ju många uruppföranden av West End-pjäser och så i Örebro under den perioden. Mm. Sen är det klart att nu är det andra tider, det har gått 12 år, så att jag håller på och formar en ny idé om hur vi ska ta oss an det här uppdraget. Och det är ju någonting som jag får påminna mig om hela tiden också, att jag både vet en massa saker om örebroarna och publiken i Örebro och så, men jag måste också tänka att det har hänt någonting och den här stan har förändrats och teatern har förändrats. Det är ny personal i stor utsträckning och så. Så att jag balanserar mellan de där tankarna.
0: Och den här nya idén vill du förstås gärna veta lite mer om. Men ska vi backa bandet lite, Måns? För en del kanske undrar, vad har han gjort sen sist då? Du nämnde att du har varit på Svenska Naturskyddsföreningen.
1: Där lider Naturskyddsföreningen av att man blandas ihop med myndigheten. Men Naturskyddsföreningen är en civilsamhällesorganisation med 210 000 medlemmar.
0: Men orsaken att du slutade här 2014, det var väl att du fick ett väldigt fint jobb som chef för Riksteatern?
1: Ja, men precis. Jag blev chef för Riksteatern och var chef för Riksteatern i 4 år.
0: Mm.
1: Och därifrån gick jag till Naturskyddsföreningen.
0: Någonting hände, någonting ganska dramatiskt, och det gör du ju ofta inom teaterns värld. Men det här var väl ingenting du hade önskat dig. Vad jag minns så var det en uppsättning som du ansåg att du måste stoppa.
1: Alltså stoppa, vet jag inte om det är rätt ord, men vi... jag trodde det var preskriberat, men ja, precis. Vi jag la ner en föreställning innan premiär helt enkelt. Det hade ingenting att göra med att jag slutade på Riksteatern, ska jag säga. Men det var någonting som jag fick hantera under min period på Riksteatern. Och så kan det vara ibland. Alltså det är ju, som teaterchef så har man ju det högsta ansvaret för den konstnärliga kvaliteten. Och då kan det ju finnas situationer, de är ju oerhört ovanliga då när man behöver fatta den typen av beslut.
0: Mm. Kan du så här i efterhand säga, varför måste du ta till ett sånt oerhört ovanligt och drastiskt beslut?
1: Jag var ganska försiktig med att uttala mig om det när det begav sig, och det kommer jag fortsätta vara.

0: utmaningar och så. Så att jag tog ansvar, tycker jag, för deras arbetsmiljö. Och det kommer jag fortsätta göra.
1: Fick du ta lite av stryket?
0: Ja, absolut. Mm. Men det får man göra som chef. Mm.
1: Du har också tagit med dig några skivor till oss. Mm. Eftersom det är ett skiv- och musikbaserat program.
0: Vad spännande. Vad ska du spela nu då?
1: Då tänkte jag att vi skulle börja med en av Sinéad O'Connor. Mm.
0: Vill du ha en kommentar?
1: Ja.
0: Det här är en låt som jag förstås hörde för ganska länge sedan. För den är ju gammal, den här låten. Men den innebar för mig ett slags uppvaknande kring hur man kan göra väldigt effektiv politisk musik egentligen, där hon ju fångade ett ögonblick i brittisk politik och gjorde om det till en låt som satte fingret på en smärtpunkt i samhället just då. Så för mig var det en jag blev väldigt gripen då när det begav sig. Sen när jag satt och skulle välja låtar här, så tänkte jag att den här kanske passar så här i valtider.
1: Och vad var det för ögonblick i brittisk politik, vill du förklara?
0: Ja, det här är ju Sinéad O'Connors sätt att kommentera den dolda rasismen i det brittiska samhället på slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och där hon också då på ett väldigt effektivt sätt kommenterar det polisvåld som skedde mot den svarta befolkningen i Storbritannien.
1: Och titeln?
0: Black Boys on Mopeds.

0: Sinéad O'Connor och Black Boys on Mopeds. Heter det Mopeds alltså på engelska också?
1: Uppenbarligen.
0: Ja.
1: Mopeds, ja.
0: På norska heter det Knallert. Det är rakt på sak. Måns Lagerlöf har vi här, som har tillträtt i slutet på förra månaden som både konstnärlig ledare och verkställande direktör. Är det bra att ha den kombinationen?
1: Ja, det är bra. Och det är av det enkla skälet att alla konstnärliga beslut har ju en prislapp. Och alla beslut som påverkar ekonomi, organisation och sådana saker, de kommer också få effekt på hur det konstnärliga ser ut på scenen för publiken. Så att jag tycker att det är ett positivt utmanande förstås, men roligt uppdrag att försöka. Det är min uppgift att göra så mycket konst jag kan för de skattemedel och medel som vi har tillgång till, så att säga. Det är mitt uppdrag. Och jag tror det är bra att den som fattar de konstnärliga besluten också är medveten om att budget ska gå ihop.
0: Ja, det låter ju som att i all entusiasm och lustdriven verksamhet så är du också din största fiende.
1: Jo, precis. Ja, det är ju ganska dubbelt. Det är nästan som ett... Som en sådär tudelad teatermask, om du förstår vad jag menar. Att man kan komma på en fantastisk idé i första ögonblicket, och i nästa ögonblick så tar man på sig vd-hatten och funderar över om det är rimligt att genomföra den. Och det är ganska bra, tänker jag.
0: Du har alltså under flera år då haft en helt annan inriktning. Svenska Naturskyddsföreningen, sa jag rätt där nu?
1: Ja, nu sa du rätt.
0: Men har längtat tillbaka till teatern.
1: Ja.
0: Det är någon slags bottendriven lust som du har.
1: Ja, alltså, på Naturskyddsföreningen så jobbade jag ju med otroligt intressanta och utgivande saker. Men det var ju också en typ av verksamhet där jag inte hade den djupa sakkunskapen som jag har inom teater. Och jag längtade också tillbaka till att leda en verksamhet där jag förstår det finstilta i nyanserna i verksamheten på ett sätt som jag kanske inte gjorde på samma sätt på Naturskyddsföreningen, även om det var så. Och sen, jag tycker om det praktiska i teater, alltså själva hantverket, mötet med publiken. Det är väldigt fysiskt på något sätt. Och under tiden på Naturskyddsföreningen lärde mig otroligt mycket och tycker att jag åstadkom mycket också, men jag jobbade ju nästan enbart med ledningsfrågor, strategisk utveckling och den typen av ganska abstrakta saker. Så det jag tycker känns väldigt konkret och härligt att hålla på med sin konst.
0: Det är inte en risk att du tappade allt det här som jag faktiskt gav dig kredit för förut, alla de här bra kontakterna med Teatersverige?
1: Ja, men det är klart att man blir lite ringrostig när man inte... Jag har ju varit en vanlig människa i 7 år här. Men jag skulle tippa att det tar kanske ett halvår så är man upp och studsar igen, skulle jag säga. Så att jag tittar ju jättemycket, och det är framförallt en generation teaterarbetare som jag har lite dålig koll på då. Men om ett halvår, ett år, så kommer jag ha full koll.
0: Du kommer att pendla mellan storstaden Stockholm och Örebro, vad jag förstår. Du har en lägenhet här. Vi har ju en debatt, Gunnar påminner dig lite om det, om chefer som pendlar mellan Stockholm och Örebro. Ja. Ska man inte vara närvarande varenda dag?
1: Jo, och det... jag kommer vara närvarande i princip varenda dag. Jag tycker inte att det är så problematiskt att pendla mellan Örebro och Stockholm. Det tar ju 1 timme och 45 minuter. Jag jobbade på Riksteatern som låg i Hallunda, och jag bor i Älvsjö. Det tog ungefär lika lång tid att åka till Hallunda som det tar för mig att åka in till Centralen och ta tåget till Örebro. Och jag tar 7.14 tåget på morgnarna och är här 9:02. Jag vet inte om det är ett problem. Jag tycker det funkar jättebra faktiskt. Sen har jag ju en fördel, och det är ju att jag har bott i Örebro min förra chefsperiod. Så att jag har ju så att säga känt vad det innebär att leva i den här stan. Och det tänker jag är en viktig erfarenhet. Min dotter är född på sjukhuset här och så vidare. Så att jag har i alla fall en örebroare i familjen.
0: Ja, hur är örebroarna som teaterpublik då, går att beskriva det?
1: Jo, alltså jag tyckte det var lite tidigt för mig att beskriva hur den är 2026. Men mitt minne av Örebro-publiken är att jag tyckte det var liksom ovanligt dynamiskt. Och jag upplever att örebroarna är ganska nyfikna. Alla går ju inte på teater och det ska man ju inte tvinga dem. Men de som gör det tycker mycket om sin teater och bryr sig om sin teater, så upplever jag det. Det finns en stolthet över teatern och ensemblen och det som teatern gör. Och jag tror att teater spelar en viktig roll i samhället. Inte för alla förstås, men för de som vi har möjlighet att nå ut till. För det är klart att resurserna, alltså vi har en liten salong och begränsade resurser, så att alla örebroare kommer ju inte se en föreställning om året. Då skulle vi få husera på Hjalmar Bergman-teatern istället. Gärna för mig, men det har vi inte möjlighet till just nu i alla fall.
0: Vi ska ta en låt till som du vill ha med här och som kanske har betytt något speciellt för dig, med Rosalia, heter hon, va?
1: Ja, det här är en ny låt. Den kom i november förra året och den kommer från ett Rosalias album Lux. Det här är enligt min åsikt det absolut bästa som har hänt i musik de senaste 10 åren.
0: Oj.
1: Och jag har ägnat nästan all min lediga tid i ett par veckor att lyssna på det här albumet. Hon har inspirerats av olika kvinnliga helgon och studerat det. Hon är egentligen en hiphop eller flamenco-artist från Katalonien, men här har hon bestämt sig för att jobba tillsammans med Londons symfoniorkester och gjort ett album helt inspirerat av de här helgonen. Hon har också bestämt sig att hon ska sjunga på det språk som var helgonens modersmål. Så hon sjunger på 13 olika språk på den här skivan. Jag tycker det är helt makalöst.
0: Vilken fin introduktion. Och då lyssnar vi på Rosalia. Får vi höra.

0: Rosalía heter sångerskan och han ser att hon har fått 2 stycken Emmy, ja. Eller Grammys heter
1: ja,
0: det.
1: Ja, det stämmer.
0: Och 13 stycken i den latinamerikanska världen.
1: Ja.
0: Och Reliquia heter den här låten.
1: Ja, precis.
0: Mm. Som Måns Lagerlöf har lyssnat till. Så har du all din lediga tid här.
1: Ja, men alltså nästan all min lediga tid i ett par veckor har jag lyssnat på det här albumet. Alltså det är så fruktansvärt bra. Det är bland det bästa jag har hört i hela mitt liv. Jag tycker det fyller mitt liv. Härom natten vaknade jag mitt i natten av att jag hörde melodierna från det här albumet i huvudet och vaknade för att det var så starkt.
0: Det låter som att du har en läggning åt existentiella.
1: Jo, absolut.
0: Och det kanske inte är så ovanligt inom teaterns värld.
1: Nej.
0: Som det handlar mycket om att gestalta livet på olika sätt.
1: Ja, alla teaterföreställningar handlar ju i grund och botten om hur vi ska ta oss an nästa ögonblick av våra liv.
0: Som teaterchef då, och du har nu hunnit sitta in stolen i alla fall ett par veckor här.
1: Mm.
0: Vad gör man som teaterchef? Sitter du och rullar tummarna? För nu är ju repertoaren lagd här i ända fram till 28.
1: Ja, nej, det vill jag inte påstå att jag gör. Nu har jag ju precis tillträtt, så att jag har ägnat väldigt mycket tid åt att jag har pratat med alla anställda. Ganska grundligt och på det sättet försökt förstå, lära känna dem men också förstå verksamheten och så. Så det har jag ägnat mycket tid åt. Men om man tittar mer generellt vad en teaterchef gör så
0: i det här fallet... Förlåt, är det egentligen bara någon enda som är kvar sedan din tid då? Bland nej, skådespelarna?
1: Nej, allihopa.
0: De fanns allihopa?
1: Yes.
0: Okay.
1: Ja, jag känner dem mycket väl.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Och det var ju en bidragande orsak, ska jag säga, till att jag ville ha det här jobbet. För det är en sån fantastisk ensemble i Örebro. Med väldigt kompetenta, dynamiska skådespelare med stort register och stor kunskap. Och inte minst en väldigt djup erfarenhet av att möta den här publiken. Så det finns ju ett slags konstnärligt minne som förstås är min uppgift att också försöka förvalta och kanalisera på olika sätt. Men nej, så de är gamla bekanta på det sättet. Nej, men en teaterchef, alltså det första är ju att jag är ju då vd och konstnärlig ledare, så jag är ansvarig för teaterns konstnärliga profil och att lägga repertoaren. Det gör jag ju i dialog med andra förstås, men det är liksom huvudsakliga ansvaret för det. Och det innebär ju också att man ska hitta kontraktera alla upphovsmän som ska göra, alltså en pjäs är ju inte bara en pjäs, det är en regissör, en scenograf, en ljussättare, skådespelare så att säga. Det är en stor omsättning av personal som rör sig genom en teater. Och sen handlar det om att leda strategiskt och dagligen leda hela teaterns verksamhet. Och det gör jag ju tillsammans med de chefskollegor jag har på teatern förstås. Men det är ju en praktisk, väldigt hantverksbaserad verksamhet där olika saker händer som man behöver ta sig an och försöka lösa tillsammans med kollegorna på teatern. Och sen är jag ju vd, så jag har ju ansvar för arbetsmiljö, organisation. Jag har ansvar för inte minst för ekonomin och relationer med politiken och med våra ägare. Och
0: hur är ekonomin?
1: Den är som den är i kultursektorn. Det är ju inte som att det strösslas pengar på kultursektorn. Vi kommer inte ha något jättebekymmer att få ihop nästa års budget, men det är klart att det sker ju varje år en devalvering så att säga, i och med att kostnadsökningarna oftast är större än de höjningar av anslagen som sker i kultursektorn. Så har det i och för sig varit i 25 år.
0: Mm.
1: Så att vara teaterchef innebär att så att säga, det är nästan som ett självskadebeteende, håller jag på att säga. Man ska varje år försöka göra lite mer för lite mindre pengar. Och så har det varit under hela mitt teaterliv. Så det är inget nytt.
0: Mm.
1: Men kanske inget att fira heller.
0: Mm. Börjar du redan nu att kasta ut idéer och höra med folk om
1: ja,
0: uppsättningar och
1: ja.
0: Pjäser och
1: ja,
0: sånt där?
1: Absolut.
0: Ja, absolut.
1: Och det är ganska lång framförhållning i branschen. Och den har blivit längre och längre därför att för att teaterna ska få ihop sina ekonomier nu för tiden så behöver man samarbeta på olika sätt. Och det gör ju att man behöver sträcka ut den där framförhållningen något när man ska försöka få ihop alla parametrar med någon annan teater och deras scheman och sånt här. Så det är väldigt mycket logistik på en teater. Hur använder man de här resurserna man har i form av skådespelare och annat tekniska resurser på ett så effektivt sätt så att man får ut så mycket som möjligt i andra änden. Så att det är ganska komplext, men det är roligt.
0: Kan du nämna något exempel på något möjligt samarbete?
1: Alltså jag menar, som ett exempel nu i repertoaren som ligger 26-27 så gör ju teatern Bröderna Lejonhjärta, och det är ju ett samarbete med teatern i Västerås, så den kommer ju spela på Teater Västmanland till hösten då. Och då får ju det konsekvensen att ett antal skådespelare är ju då med där och ska vara i Västmanland och spela, och då kan de ju inte vara med i den föreställning som ska göras på hösten, och så den typen av logistik jobbar man med. Men det är ett stort samarbete som vi har nästkommande spelår.
0: Din företrädare här, Pyhus Wallin, hon inledde ju med en pjäs som heter Clash. Eller The Clash Was Here, om det här bandet som var spelat på Stora Hotellet. Och det var början på en trilogi som skulle utspela sig kring olika stora händelser i Örebro. Och det skulle alltså bli två uppsättningar till. Kommer det att bli det nu då?
1: Det återstod nog lite att se. Alltså en del av de idéerna lever kvar i repertoararbetet och kommer synas i repertoaren framöver. Jag tänker att har man en teater i Örebro så tänker jag att det är ganska givet att man försöker skildra den platsen man befinner sig på. Om det sker i form av en trilogi eller på andra sätt, det återstår att se lite grann. Men det tänker jag är en grundförutsättning som jag utgår ifrån, att det ska vi göra på olika sätt. Men hur den här, så att säga, den tanken utvecklas, det återstår att se. Jag ser inte till exempel den jättetydliga kopplingen mellan de här olika projekten. Men att örebroarna kommer få se pjäser som på olika sätt skildrar deras plats och deras liv, det kommer man att få se.
0: Och till slut, en sån där drömuppsättning som du vill se ska komma nu när du får bestämma repertoaren?
1: Ja, men det vill jag ju inte säga. För då avslöjar jag ju saker. Men jag tänker att jag vill... Jag tycker det är härligt när det är stora maffiaföreställningar. Och jag vill kunna göra föreställningar. Det finns ju dramatiker som kräver, så att säga, en viss storlek på ensemblen. Ungefär som att en symfoniorkester behöver ett visst antal violinister för att kunna fungera. Så på samma sätt är det på en teater egentligen. Att för att kunna spela viss typ av dramatik så behöver man också ha en liksom skådespelare så att man kan göra det. Och det gäller ju liksom många av de stora klassiska dramatikerna. Jag hoppas att vi ska kunna göra det framåt också.
2: Man drog ner på antalet skådespelare för några år sedan, va?
1: Ja, den fasta ensemblen minskades med ett par tjänster på grund av hur ekonomin såg ut vid det tillfället. Ja. Då. Men jag har inga sådana planer.
0: Ja, en allra sista fråga. Kommer du hålla liv i alla scenerna? Vi har ju Örebro Teaters scen, vi har en trappa upp, det här kaféscenen, där man ibland spelar juluppsättningar. Vi har lilla scenen, den här gamla bion på Storgatan, och vi har studion som inte har varit så verksam.
1: Jag har som sagt jobbat i en månad, kanske lite prematurt att svara på det. Alltså, stora scenen och lilla scenen är ju väl etablerade platser att besöka, och även kaféscenen. Studion, precis som du säger, är ju ganska ny, och där har det varit lite sporadisk verksamhet, men jag tycker det är ju spännande att vi har många olika platser att spela på och möta publik i olika sammanhang och olika publik, så att det är nog en av de sakerna som jag behöver fundera över. Men har vi resurser så vill jag spela på så mycket och som möjligt på så många ställen som möjligt.
0: Ja, det är väl en ambition mer än ett löfte kanske. Tack Måns Lagerlöf för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
3: Reklam.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Förstopp Kumla Däck.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig!
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Hugo Eriksson Bil i Storå.
8: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
9: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
14: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Och tänka sig det smög sig en country western låt in igen på repertoaren. Paul Carrack. That's the way love goes.
1: Mm.
0: Mm. Han brukar kallas för mannen med den gyllene rösten.
1: Ja, det finns väl flera som har, ja. Mm.
0: Eller en av de bästa blåögda bluesångare. De flesta kanske inte har blå ögon.
1: Ja,
0: men det har han. Han är från England nämligen. Mm. Gunnar satt här och hade tänkt ställa en fråga till Måns Lagerlöf som han inte vågade ställa.
1: Nej.
0: För Lagerlöf, det är ju ett ganska känt namn, va?
1: Ja, men det står här på Wikipedia att han tillhör den kända släkten Lagerlöf i Värmland.
0: Han är alltså släkt med Selma?
1: Ja, det stämmer.
0: Men varför frågar du inte om det? Det hade ju varit kul att höra. Varför frågar du inte om det då?
1: Nej, jag tyckte det verkade inte som det var riktigt adekvat fråga för honom just nu.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Jag har ett väldigt...
1: Det är jag som är lite släkttokig alltså.
0: Jag vet.
1: Men för andra människor är inte det riktigt lika intressant.
0: Gunnar är som en levande kalender, om man kan prata om det när det gäller släkt. Vilket jag inte är. Han kan liksom räkna upp vem som var bror eller morfars...
1: Nej, jag sa farfars kusin.
0: Barn.
1: Mm. Farfars kusin var kompis med Selma Lagerlöf.
0: Så var det. Mm. Ja, ja, det är bra. Du är säker på det?
1: Ja, för hon nämnde... När jag var där på Mårbacka så nämnde hon att... Selma ville sprida någonting som kallas för, nej men nu kommer jag inte på, skrädmjöl.
0: Jaha.
1: Det skulle vara något enklare. Och då nämnde hon namnet, vilket jag nu inte kommer ihåg, på en läkare i Karlstad som stödde detta. Och då sa jag, så kom jag på sig, det är ju farfars kusin.
0: Skrädmjöl, man får alltid lära sig någonting nytt i länsradion.
1: Ja, det var alltså, det skulle vara något enklare, billigare mjöl för fattigare människor att göra bra saker på.
0: Har du att göra med att man ska inte skräda orden, finns det ett talesätt?
1: Ja, jag vet inte, ja just det. Men jag vet inte var ordet kommer ifrån, men det var...
0: Vi kanske hinner få någon hjälp. Det går bra att skriva, det vet du väl, du som lyssnar här på studion direkt, längst ner på hemsidan.
1: Mm.
0: Vi ska, innan vi slutar, som vanligt, det glömde jag ju förra gången, berätta lite om nästa vecka i Länsradion. Jag tänkte bara, jag har ju ett väldigt roligt minne från tiden då Måns Lagerlöf var teaterchef här. Och jag fortfarande jobbade på P4 Örebro. Och vi gjorde nämligen någonting lite ovanligt, Gunnar. Sluta surfa nu och lyssna på mig. Vi gjorde en direktsändning från en teaterpremiär. Mm, jag var inte förvånad. Det är inte så vanligt.
1: Nej.
0: Och det mest konstiga var väl att teatern vågade ställa upp på det.
1: Vad var det för något?
0: Det var en pjäs som hette Amadeus. Och som handlade om Mozart.
1: Aha.
0: Och den här, vet du, Mozarts svurne fiende.
1: Ja, just det.
0: Cagliari, vad heter han? Och sånt där. Ja.
1: Namn försvinner ju, men filmen har jag sett och den är ju alldeles fantastisk.
0: Den handlar ju mycket om det.
1: Ja.
0: Och, det var
1: och han alltså... kallar sig bara, jag är ju bara en medelmåtta, säger han, jämfört med Amadeus då. Alltså.
0: Ja, och det var ju hans stora sorg.
1: Ja.
0: Och där föddes någon slags hatkärlek till Amadeus då, underbarnet.
1: Ja.
0: Den satte man upp här i Örebro, på den här Örebro teater.
1: Och när var det då?
0: 2014.
1: Nej men snälla, och den missade jag.
0: Oj, ja, det måste du ha gjort.
1: Ja.
0: Jättehärlig uppsättning, inte minst därför att det här var under en period också då ensemblen...
1: Salieri hette han.
0: Salieri, bra. Då ensemblen också sjöng väldigt fint.
1: Jaha.
0: Alltså man lade ner mycket tid på att repetera körpartier.
1: Mm.
0: Så att istället för en stor orkester, jag slog till mikrofonen, så hade man då stora körpartier.
1: Jaha.
0: Som funkade väldigt fint.
1: Mm.
0: Jo, vi sände direkt, visserligen var det nypremiär, men ändå, ifrån Örebro teater. med mig högst upp på tredje raden, tror jag det var, i en slags kommentatorbox. Så jag refererade föreställningen för att tala om lite vad man såg. Man ser ju inte så bra i radio. Mm. Och sen hade vi ju en reporter nere på scenen.
1: Jaha.
0: Ja, som då pratade med skådespelarna när de var ute i kulisserna och bytte om. Det var oj, väldigt mycket snabba ombyten.
1: Oj.
0: Ja, du förstår.
1: Ja. Det kan de inte ha tyckt om. Man befinner sig i...
0: Ja, ja, men de var med på noterna och det måste jag säga, det hedrar dem verkligen.
1: Ja.
0: Just jag minns att vi intervjuade Linus Lindman när han var ute på lastbryggan i 2 minuter och tog en cigg. Han var med och sen var han tillbaka in på scenen och spelade då i uppsättningen. Ja.
1: I filmen kom jag ihåg speciellt, jag gillar ramberättelser.
0: Mm.
1: Och det var en fantastisk ramberättelse i filmen Amadeus. Det är nämligen så att Salieri sitter i början hos en präst och biktar sig. Och när man biktar sig så liksom ber man ju om förlåtelse för de synder man har gjort. Mm. Men det är bara det att Salieri bekänner inga synder han har gjort. Han bara talar om sig själv som en ständig medelmåtta jämfört med Amadeus Mozart.
0: Mm.
1: Och då tänker jag under filmen, hur ska den här avlösningen ske eftersom han inte bekänner några synder?
0: Får du förklara vad avlösning är?
1: Ja, det är avlösning, det är att prästen då tillsäger du är förlåten.
0: Ja.
1: Mm. Men det kan ju inte den här prästen säga, för han har ju aldrig bekänt några synder. Så jag undrar liksom hela tiden. Och det är så festligt därför att Salieri sitter på ett gammalt hem för gamla människor. Och då kommer någon personal och ska köra honom till toaletten. Han sitter in här. Och på vägen till toaletten så säger han till alla sina medpatienter, till alla er medelmåttor, och så gör han korstecken över dem, så det är han som avlöser alla medelmåttor. Alltså det var en sån fantastisk, vi har satt och tänkte på hur ska den här avlösningen ske, och den skedde alltså. Det är en ramberättelse som jag gillar verkligen.
0: Mm. Ja, den handlar ju på något sätt om och om ja, medelmåttan, ja.
1: Ja.
0: Som är ett förfärligt begrepp egentligen.
1: Ja, ja.
0: Men de lyckas fånga det där väldigt bra.
1: Ja, det var en fantastisk film. Och jag menar, regissören, Tjecken, vad han nu heter också.
0: Är det Milos Forman?
1: Ja,
0: ja.
1: Han är ju fantastisk. Och jag tänkte häromdagen på hans första tjeckiska filmer som jag har sett några stycken. Helt underbara alltså.
0: Mm.
1: Annars är det ju Här som blev hans första.
0: Ja, just det.
1: Och den är ju också fantastisk. Mm. Men hans tjeckiska filmer är jättefina alltså.
0: Mm. Ofta i svartvitt, va? Mm. Svartvitt.
1: Ja, det kan hända. Det kan hända. Ja.
0: Nu ska jag glädja dig. Det är inte Country Western, utan det är Hasse och Tage.
1: Topp!

sitter där i din kupé och genom fönstret ser detsamma som de andra ser. Det skymmer mer och mer. Du kan aldrig någonsin bromsa livets tåg. Nej, du reser från prolog.

0: klassgränserna håller på att upphävas. Tredje klass är redan helt hållet borta. Och dörrarna mellan första och andra klass brukar för det mesta hållas öppna.
1: Livets kaffe.

0: Underbart. Underbart.
1: Ja, här i radiostudion fick man uppleva den inte bara på skiva utan även live här ifrån Gunnar Norberg.
0: Ja, det finns alltså vissa partier som man absolut kommer ihåg.

0: En vecka med Länsradion är till ände. Och en ny står för dörren, nämligen nästa vecka. Och då har vi ju Gunilla Billblad och Dag Strandeby tillbaka. De kör in därifrån Fjugsta och ger oss en massa programpunkter. Vi får möta till exempel Stefan Jansson, entertainern och även amatörteaterkonsulent, som ska berätta om säsongens utbud här på teaterfronten. Man tar också upp det här att Regnbågsteatern i Nora är hotad. Vi får höra om detta med Marika Niklasson. Och detsamma gäller musikhuset i Fjugesta. Också en hotad verksamhet. Vi kommer också hem till Rebecca Elliot som är snittblomsodlare och byalagsaktiv i Hasselfors. Tisdagen då är det dags för Anita König igen. Och hon tar bland annat upp Hjalmar Bergman. De firar jämt 143 år.
1: 19 september var hans födelsedag. Ja.
0: Det kan du. Det ska firas i Varköping och hemma hos Norbergs också.
1: Hemma hos?
0: Norbergs.
1: Nej, men på Elgeregården. Där brukar man alltid ha en visning av Elgeregården, eftersom det var alltså Hjalmar Bergmans morfar som var Daniel Julius Elgerus.
0: Du kan dina grejer, det hör jag. Till studion kommer då på tisdag Sten Wistrand och Arne Jonsson för att berätta mer, och de kan mycket grann, mycket om Hjalmar Bergman, till och med mer än Gunnar.
1: Ja, absolut.
0: Och så ska vi få höra om en filmfestival som äger rum i Varköping. Det är där man kommer att visa gamla och nya Örebrofilmer. Mest gamla, tror jag. Jätteroligt. Och det är Göran Lindé som ska berätta om det där hos Anita då på tisdag.

0: Ja, det här är Bill som ju sjunger så läckert i sin Paramount Jazz Orchestra, Sibon. Vi har kommit till onsdagen först, Lars-Åke som är här, och han ska prata med statsvetare professor Jan Olsson om hur det gick i valet, minsann. Ja, det blir spännande. Och vi går snabbt till torsdagen, lyssnarnas torsdag förstås. Önskar din skiva och svara på våra quiz. Thomas Johansson kommer också och pratar filmmusik då. Och vad gör vi nästa fredag?
1: Då åker vi till Brevens bruk.
0: Ja.
1: Med anledning av Peter Flack med ensemble som kommer med en ny revy.
0: Hjalmars lyckopiller. Ja, det blir spännande. Vi har inte varit här förut och sent inte.
1: Nej.
0: Vi får möta Peter Flack, Marie Kühler, Peter Källström, Amanda Flack, Anton Källström, David Berg, Malin Berg. Fast då handlar det om en yngre Malin Berg, ska vi tillägga. Nämligen dottern till Stefan Berg, som ju är husbandet. Mm. Detta om nästa vecka. Nu tackar vi för idag. Ha en fin helg. Det ska fall vara hyfsat.
1: Och glöm inte att rösta.
0: Nej, just det. Bra,
1: det,
0: sista.
1: Det är en rättighet, men det är också en skyldighet.
2: Tack. Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

och jag äger knappast skjortan på min kropp. Och det fanns en tid då jag var liksom andra, hade fru och barn

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
6: Aha, honey. All right.

as we walk hand in hand. For there is no detour.

0: Och kämpa som varandra står på en gång. Det är lobbar, driver, stötar och nickar och servar ner och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och
1: tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på red och red.

0: en port. De berättar hur det var och är och hur och när blir och blev och om det blir.
1: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag har varje liten fråga för ett svar. Och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar varandra och slåss. Och jag snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem och tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem och
1: backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram!
0: Till slut. Labbam!

0: mer koll på vad som händer i Kumla.
1: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
0: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
1: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Båda händerna i en bromsslang och en bladfjäder i sin gren, fick hon bågen över låret och slog svanskotan i en

0: överglömt.
1: Jag går ut med hunden.
2: Idag igen.
1: Sticker ut en stund.
3: Du var ju ute med boven igår.
1: Jag går ut med hunden.
3: Ja.
1: Sticker ut en stund.
3: Ja,
1: jag går ut med hunden.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 12999 eller 0704 902290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
1: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

welcome to Gully.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Rumors spreading around in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator.

0: hos oss.
1: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, tv-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!

0: N34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och våren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskling.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe sig. Bara glädje dagen rymmer, du får inga grädde kymmer. Mjölkcentralen stärre.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

hörni, ursäkta för allt i världen att jag avbryter mitt i skivan. Men det här är faktiskt Agnes pappa. Och inte tycker jag om att jäntungen springer med musiker. Men eftersom det är Sveriges jazzband och de springer på Heddes Café dagligdags, så får man väl hålla god min i elakt spel.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Ungdomen, kärleken, plus det där som man kallar för passioner. Längtande, trånande, och så denna dragning till varann. Okloka, purunga, inget visste man om krassa verkligheten. Ensamma, urdumma, samt att du var tjej och jag var man. Och så händer detta som så ofta händer i vårt fosterland och ut i andra länder. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Unga kroppar mötas, hetsigt blod som brinner varje ledig stund så ofta som man hinner. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Rådhuset, lillgrabben och en liten tvåa ut i Hallonbergen. Svärmorsa, svärfarsa, du var dum och jag var likadan. Vattkopper, kikhosta, mat och hyra, och man lever jäms med rumpan. Missnöje, urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan. Livet är en sand som i ett timglas rinner, och du dyra liv som tynar och försvinner. Trots det ljuva faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Innanför vår tvåa mister livet färgen medan solen lyser bortom Hallonbergen. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Halvpackad skärtorsdag i en trevlig våning efter firmafesten. Kläpoker, otrogen, för att visa att man var en man. Slagsmålet, tandborsten och en sovsäck på ett golv hos en jag kände. Rättshjälpen, hemskillnad, du fick grabben du för jag var man. Du fick möblerna och nya grammofonen samt min halva lön i underhåll för sonen. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Jag blev dömd att leva ensam med förtreten, uteliv och fotboll dövar ensamheten. Blott för detta faktum.

som man kallar för passioner, passande, nödvändigt, samt en liten dragning till varann. Hopflyttning, svärmorsa, samt en liten grabb som hon har haft från förut, styvfarsa. Volkswagen, håret börjar glesna lite grann. Livet är en sand som i ett timglas rinner. O, du dyra liv som tynar och försvinner. Låt oss leva.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt.

Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.